som en terrorbua. Her skal vi drikke pils, og vi skal snakke med han Nils. Skal fortelle vits og fortelle masse mangere julendinger.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

har Martin gitar. Du har et jævla godt poeng, og det liker jeg ikke. For jeg en voksen mann, så jeg griner ikke.

0: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. Rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, Skrøll og Tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for jeg tenker på alle de lefsene jeg har opp baken jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no. Fifest.no.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Radio Mittro.
1: Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna og Beethoven. 23. juli, helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
2: Vi ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for å tenke på alle de lefsene jeg har oppe åkene kommer inn.
1: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
3: Hei alle bingospillere I Harstad. Nå kan dere få kjøpt radiobingoblokket til Radio Bardufoss på Coop Ops. Du kan også få kjøpt radiobingoblokket på Coop Extra I Fjordgata I sentrum, og selvfølgelig også på Coop Extra på Sama. Så vær med du også og spill Radio Bingo med oss her på Radio Bardufoss.
0: Radio Mittro.
4: Ja, da vil jeg si hjertelig velkommen til Radio Mittroms I kveld. Vi spiller 6 omganger, sprang hjørne trippel, sprang trippel hjørne og ei rekke 2 og 3. Sprang på femtall innenfor spillefelt, trippel tre loddrette tall innenfor samme spillefelt, hjørne de to ytterste tallene I den øverste og nederste rekka I samme felt. Sprang på de fem første tallene gir 200 kroner, trippel på de tre første tallene gir 200, trippel på de første trekktall, nei, unnskyld, superhjørne, en hjørne I de helt ytterste hjørnene, det gir 200 kroner. En rekke 100 kroner, to rekke 200, tre rekke og en og to gir 300 kroner. Rekke spill 4, 5 og 4 og 5, 500 kroner. Tre rekke I sjette spill 3000 kroner. Ved flere vinner av to og tre rekke deles premien, men minimum 100 kroner per vinner. Rød var tre rekke. Tre rekkers bingo for trekk 50 eller før. Tilleggspremie 400 kroner. Mine rød var tre rekke innen 51 og 55 trekk. Tilleggspremie på 200. Superpotten 100 000 kroner. Tre rekkers bingo. På lykketall innen 48 trekk. Gullpott 35 000, tre rekkes bingo på lykketall. Trekk 49 og 50. Lykkepott 10 000 kroner på tre rekkes bingo på lykketall fra trekk 51. Og gevinst utbetales kun til spillere som under en sending ringer inn og melder gevinst innen spillomgangen avsluttet. Kontroller at blokka stemplet med dagens dato, og vinnerblokket merkes tydelig med navn, telefonnummer, kontonummer og premie du har på blokka. Og så en liten opplysning. Det vil enda være litt, kan ta 14 dager, på grunn av ferieavvikling at dere får premien. Da vi klar til å starte. Og lykketallene I dag19 og 29. 19 og 29. Da starter vi. Første tallet 6. Enkel 6. Syv, tre. 32. 3-2. 52. 5-2. 67. 6-7. 38, 3, 8, 72. 7, 2. Fem, seks. Det er ikke noe. Ja, hallo? Hallo?
5: Ja, hei, jeg har sprang på 72.
4: Sprang på 72.
5: Ja, 3, 5, 4, 1, 5.
4: Skal vi se. 3, 5.
5: 4, 1, 5.
4: 4, 1, 5.
5: Ansikter Thomasen.
4: 35, 4, 1, 5.
5: Ja.
4: Ja, og hva du sa, Ann-Sissel?
5: Ja.
4: Ann-Sissel, ja, skal jeg bare lese til. Ja,
5: 32, 38, 52, 72, 67.
4: Ja, det var en god, godt sprang.
5: Ja, takk skal du ha.
4: Vær så god. Ha det. Da var spranget godt. Fortsetter vi med trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 38, 72 og 56. Neste tall er 25. 2, 5. Åttien, åtte, en, fyrtioåtta, fire, åtta, fyrtionio, fyra, ni. Fyrtiosex, fyra, sex. Femtio, fem, noll. Sextioåtta, sex, åtta. 57, 5, 7. 5, 7. Hey, hallo?
6: Ja, du har trippel på 57.
4: Skal vi se, trippel på 57, ja, kontrolltall.
6: 15, 27.
4: 15, 27.
6: Ja, og Reidun Thomasen.
4: 1527, og det var Reidun Thomasen. Ja, skal du bare lese tall?
6: 57, 56 og 52.
4: Ja, det var en god trippel.
6: Ja,
4: ja.
6: Ha det.
4: Ha det. Da var trippelen gått. Skal vi fortsette på hjørnet eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 50, 68 og 57. Neste tall er 18. 1, 8. 78. 7, 8. 87. 8, 7.
7: 'Hallo?
8: Hei, vi hadde hjørnet.
4: Ja.
8: Ja. Hvor er den?
7: Hallo?
8: Og kontrollnummeret var 35463.
9: 64.
4: 35, 4.
9: 6,
8: 4. 463.
9: Ja.
4: 35, 4, 6,
8: 3. Vi må strille ut radioen, jeg hører dobbelt.
4: Ja, det var vel på 78?
8: Ja,
9: ja.
4: 78, og navnet var?
8: Dagfrid Hole.
4: Hva du sa?
8: Dagfrid Hole.
4: Dagfrid Hole. Ja, skal du bare lese et tal?
8: 18, 6, 78 och 81.
4: Ja, det var ett gott hjörna.
8: Ja.
4: Ja.
8: Tack.
4: Varsågod. Då var vi färdiga med de småpremien. Fortsätter vi på Eiraka. Och de tre sista talen jag läste var 18, 78 och 87. Nästa tal är 74. 74. Åtte. Åtte, null. Sekstito. Seks, to. Sytten. En, syv. Hallå?
10: Hallå, bingo på 62.
4: Ska vi se, bingo på 62. Ja, kontrolltal.
10: 3865.
4: 3865. Ska vi se, 38.
10: Elin Fagerheim.
4: Och Elin. Ja, ska vi bara läsa tal.
10: 657, 62, 74, 87.
4: Ja, det var en god bingo.
10: Ja, tack. Ha det.
4: Ha det. Då var vi färdiga med Eiraka. Fortsätter vi på Toraka. Och de tre sista talen jag läste, det var 80, 62 och 17. Nästa tal är 37. 3, 7. 40. 4, 0. 24, 2, 4. 75, 7, 5. 90, 9, 0. 19, 1, 9. 60, 6, 0. 45, 4, 5. 8, enkel 8. 7, enkel 7. 39, 3, 9. 3, enkel 3. 12, 1, 2. 29, 2, 9. 70, 7, 0. 5, enkel 5. 82, 8, 2. 22, 2, 2. 71, 7, 1. Hallo?
11: Hei, du hadde bingo på 22 på bong nummer 1563.
4: Skal vi se. 1563.
11: Ja. Sissel Åsmo. Og taler med 3, 18, 25, 39, 49.
4: Ja, et litt.
11: 17,
4: 20. Hva? Ja, nei. Ja, da. Ja, det er helt sikkert rett. Det er bare jeg som slo feil her.
11: Ja, ok.
4: Ja.
11: Bong nummer 1563.
4: Ja. Ja, skal du bare...
11: Skal du ha tallet om?
4: Ja, takk.
11: 3, 18, 25, 39, 49, 7, 17, 22, 73 og 90.
4: Ja, det var en god bingo. Det var hos Sissel. Nei.
11: Ja, hos Sissel Åsmo.
4: Ja, Sissel.
11: Ja, skal du ha.
4: Vær så god. Ha det.
11: Ha det.
4: Da var vi ferdig med andre rekka. Da vi fortsetter på tredje rekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 82, 22 og 71. Neste tall er 13. 1, 3. Sekstifem. Seks, fem. Åttitre. Åtte, tre. Femtitre. Fem, tre. Tjue seks, to seks. Elve, en. Tjue, to, null. 31, 3, 1, 3, 1. Der har vi passert 50 trekk. Neste tall, 23, 2, 3. 21, 2, 1. 86, 8, 6. 30, 3, 0. 77, 7, 7. 84, 8, 4. 33, 3, 3. 41, 4, 1. 14, 1, 4. 27, 2, 7. 10, 1, 0. 35, 3, 5. 69, 6, 9. 55, 5, 5. 15, 1, 5. Sjuttionio, sju, nio, hallå?
12: Ja, bingo på 55.
4: Ska vi se, bingo på 55, ja.
12: Det är på 293.
4: Ja.
12: Fikk du det?
4: Ja, navnet var?
12: Hanny Johansen.
4: Hanny Johansen. Ja, skal jeg bare lese tall.
12: 6, 12, 14, 20, 27, 31, 48, 55, 57, 67, 71, 78, 81, 84 og 90.
4: Ja, det var en god bingo. Og det ser ut som at du var alene, altså. Ja,
12: ja, høres bra ut. Greit, hei.
4: Hei, hei. Då ska vi ta en liten paus. Och strax
0: Radio Mitro.
1: Bardufoss kabel TV och fiber levererar TV och internet från Bardu gränse till och med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå inom vår Facebook-sida för mer info. Du kan självklart också sticka inom Jonsen Elektro för avtal och mer information. Bardufoss kabel TV och fiber, din lokala leverantör på internet och TV som alltid är till stede.
13: Bardufoss möbler har nu många goda tillbud. Check nettsidan fagmobler.no och se det stora utvalget hos Bardufoss möbler. Stick in vår butik på Bardufoss eller ring oss på 77 83 23 00.
1: Bardufoss möbler, din möbelbutik i Mittroms.
0: Radio Mittroms.
4: Ja, da skal vi begynne på andre runde med sprang, hjørne, trippel og ei rekke. Første tall ut 39. 3, 9. 84. 8, 4. 87, 8, 7, 69, 6, 9, 21, 2, 1, 34, 3, 4, 88, 8, 8, 8. Hallå?
12: Ja du, det var sprang på 34.
14: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
4: Sprung på 34, ja. Har du kontrolltal?
12: 35, 4, 7, 3.
4: 35, 4, 7, 3.
12: 35. Ellen Fredriksen.
4: Ska vi se. 35, 4, 7, 3.
12: Ja.
4: Ja, vad du sa namnet var?
12: Ellen Fredriksen.
4: Ja, ska du bara läsa tal?
12: 21, 34, 69, 84, 87.
4: Ja, det var en god, et godt sprang.
12: Takk skal du ha.
4: Vær så god.
12: Ha det.
4: Ha det.
7: Godt sprang.
12: Takk skal du ha.
7: Vær så god.
4: Hallo?
15: Hallo, jeg har en trippel på 88.
4: Jeg vil se, trippel på 88. Har du kontrolltall?
15: 16.30.
4: 16.30, skal vi se. 16.30. Ja, og navnet var?
15: Bjørn Lindvik.
4: Bjørn Lindvik. Ja, skal vi bare lese tall.
15: 87, 84, 88.
4: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
15: Takk.
4: Ja.
15: Hei.
4: Hei. Da var vi ferdig med spranget og trippel. Fortsetter vi med hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 21, 34 og 88. Neste tall er 90. 9, 0. Seks, fire. Femtini. Nitten. 32, 3, 2. 67, 6, 7. 48, 4, 8. 7. Enkel 7. 70. 7, 0. 73. 7, 3. 55, 5, 5. 36, 3, 6. 60, 6, 0. 14, 1, 4.

0: Da var vi tilbake med fjerde runde. Eirekka, trippel, hjørne og sprang. Første tallet 17. 1-7. Seks, fire. Trettitre. 56. 7. Enkel 7. 73. 7-3. 80. 8-0. Hallo?
1: Ja, det var sprang på 80 på bong nummer 1596.
0: Skal vi se. Sprang på 80. Hva du sa? 1596.
1: Ja.
0: 1596. Ja, og navnet var?
1: Det var Bengt Erik Hansen.
0: Bengt.
1: Helt utrolig, sier
0: jeg. Ja. Endelig var det din tur.
1: Ja.
0: Da skal vi bare lese tall.
1: 7, 56, 64, 73 og 80.
0: Ja. Det var et godt sprang.
1: Ja, takk for det.
0: Vær så god. Ha det. Da var vi ferdig med spranget. Fortsetter vi med trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 7, 73, og 80. Neste tall 2. Enkel 2. 88. 8. 68. 6. 8.
2: 88. Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Hei, vi hadde hjørne på, hvordan tall var det? 88.
0: Skal vi se, hjørne på 88. Ja, kontrolltall.
3: 35, 7, 1, 5.
0: 35175. Var det det du sa?
3: Nei. 35715.
0: 75. Ja. 35175. Nei.
4: 35.
3: 715.
0: 715. Motsatt. 35715. Ja. Der hadde vi rett. Og navnet var?
3: Dagfrid Hole.
0: Dagfrid Hole. Ja, skal vi bare lese tall?
3: 2, 17, 80 og 88.
0: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
3: Takk skal du
0: ha. Ja.
3: Ha det.
0: Da var vi ferdig med hjørnet. Og spranget fortsetter vi med trippel og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 2, 88 og 68. Neste tall, 38. 3, 8. 58. 5, 8. 70. 7-0. 59. 59. Tretten. En, tre. Førtien. Fire, en. Femtito. Fem, to. Sekstifem. Seks, fem.
5: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
3: Hei, er trippel gått?
0: Nei.
3: Trippel på 52.
0: Skal vi se, trippel på 52. Ja, kontrolltall.
3: 35969.
0: 35969.
3: Ja.
0: 35969.
3: Tommy Svenningsen.
0: Tommy
3: Svenningsen.
0: Svenningsen. Ja. Skal bare lese det.
3: 59, 56 og 52.
0: Ja, det var en god trippel.
3: Takk.
0: Ha det. Da har vi gjort de små premiene. Skal vi fortsette på en rekke og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 41, 52 og 65. Neste tall, 67. 6, 7. Førtiåtte. Fire, åtte. Femtisyv. Fem, syv. Førtifire. Fire, fire.

0: Ja, hallo?
1: Hallo?
0: Ja?
1: Hei, har trippene gått?
0: Ja da, nå spiller vi kun om ei rekke.
1: Faen, ja greit. Da tar vi den.
0: Ja. Da fortsetter vi med ei rekke, og de to siste tallene jeg leste var 57 og 44. Neste tall er 24. 2, 4. Fem. Enkel fem. Åttini. Åtte, ni.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ni, hallo?
3: Ni. Hallo?
0: Hei, hallo.
3: Jeg hadde bingo.
0: Ja.
3: Så du hadde det på 24?
0: På 24. Ja, kontrolltall.
3: 35, 6, 98.
0: 6, 98. 35, 6, 98.
3: Jep.
0: Ja, og navnet var?
3: Dagfrid Hole.
0: Dagfrid. Ja, skal du bare lese tall?
3: 7, 24, 48, 67 og 80.
0: Ja, det var en god bingo.
3: Ja,
0: vær så god.
3: Ha det.
0: Da var vi ferdig med ei rekke. Men vi fortsetter på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 24, 5 og 89. Neste tall er 83. 8, 3. 32. 3, 2. 1. Enkel 1. 55. 5, 5. 76. 7, 6. 3. Enkel 3. 40. 4, 0. 36. 3, 6. 19. 1, 9. 25. 2, 5. 42. 4, 2. 50. 5, 0.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
4: Hallo, ja. Ja. Bingo på nå, husker 52, tror jeg var bingo på.
0: Hva, 42?
4: Nei, 52.
0: 52.
4: Tror jeg det var.
0: Skal vi se. Ja, skal vi se. Hva slags kontonummer, nei, kontrollnummer har du?
4: Det er 28915.
0: 915. 28915. Skal vi se, du har to rekker der, men det må være på 42.
4: Ja, 42 er det, ja. Beklager, ja. Det var det, stemmer.
0: Ja. Navnet var?
4: Det er Arbe Sunde.
0: Ja. Skal du bare lese tall?
4: Ja, 25, 42, 52, 67, 83, 7, 13, 41, 55 og 80.
0: Ja, det var en en god bingo. Det ser ut som du er alene, altså.
4: Ja, fint det.
0: Ja.
4: Jo, hei.
0: Hei. Da var vi ferdig med to-rekken. Men vi fortsetter på tre-rekken. Og de tre siste tallene jeg leste var 25, 42 og 50. Neste tall 43. 4, 3. Tjueni. To, ni. Trettien. Tre, en. Åtte. Enkel. Åtte. Tjue, to, null. Syttini, syv, ni. Tolv, en, to. 81, 8, 1. 90, 9, 0. 23, 2, 3. 54, 5, 4. 74, 7, 4.
2: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
5: Ja, det to eller tre rader?
0: Det tre rekker.
5: Ok,
0: ja.
5: Da mangler jeg en.
0: Ja, den god. Da fortsetter vi på tre rekke. Og ja, de fire siste tallene jeg leste var 90, 23, 54 og 74. Neste tall 51. 5, 1. 1. Og der hadde vi passert 50 trekk. Neste tall 86. 8, 6. 37. 3, 7. 16. 1, 6. 10. 1, 0. 84, 8, 4.
2: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
5: Alleien, du. Det meg igjen.
0: Ja.
5: Jeg fikk tre rekker på ti.
0: Tre rekker på ti. Ja, kontrolltall. Ja. Har du kontrolltall?
5: Ja, 35, 83, 5.
0: 35, 83, 5. Skal vi se. 35, 83, 5. Nei. Var det 35, 8, 35?
5: 35, 8, 35.
0: Ja, da mangler du et tall.
5: Og hvilket tall er det?
0: 82.
5: Åh. Ok, beklager.
0: Neida, det går så fint.
5: Nå ble jeg så glad.
0: Ja. Yes.
5: Men den kommer nå, vet du.
0: Ja, da.
5: Ja, ok. Ja.
0: Ok. Da fortsetter vi på tre rekker. Og de to siste tallene jeg leste var 8. Nei, unnskyld, 10 og 84. Neste tall er 27. 2, 7. Trettini. Tre, ni. Tjueto. To, to. Femtitre. Fem, tre. Syttiåtte. Syv, åtte. Sekstito. Seks, to. Femten. En, fem. Trettifire. Tre, fire.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Hallo, du, jeg fikk bingo på 15.
0: Vi ser bingo på 15. Ja, kontrolltall.
3: 35, 7, 3, 4.
0: 35, 7, 3, 4. Vi ser 35, 7, 3, 4. Ja, og navnet var?
3: Stine Marie Dalhaug.
0: Stine Marie. Ja, skal vi bare lese et tall.
3: 1, 15, 22, 58, 83, 19, 31, 65, 74, 90, 5, 24, 43, 52 og 80.
0: Ja, det var en god bingo.
3: Tusen takk.
0: Vær så god.
3: Ha det.
0: Ha det. Men det ringer flere. Ja, hallo?
6: Ja, det var bingo på 62. Jeg vet ikke om det var før eller etter.
0: Nei, det var før.
6: Var det før?
0: Ja.
6: Ja.
0: Har du kontrollnummer?
6: Ja, 278.
0: Ja, og navnet var?
6: Hanny Johansen.
0: Hanny. Ja, skal jeg bare lese tall.
6: 8, 17, 25, 29, 31, 39, 41, 44, 56, 62, 65, 73, 74, 80 og 86.
0: Ja, da var det du som tok den premien.
6: Ja, så bra.
0: Ja, nå blir det 500 ja. Kroner.
6: Ja. Ja, takk skal du ha. Hei.
0: Hei.
6: Hei.
0: Da tar vi en liten... pause, og er straks tilbake til femte omgang.
7: Radio Mitro.
8: Jonsen Elektro på Bardufoss har suverene tilbud på flatskjermer. Hos oss finner du også de beste merkene som Panasonic, Samsung, Finlux, LG, med flere. Så stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss i Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
7: Radio Mitro.
0: Ja, da var vi tilbake med femte runde. Med sprang, hjørne, trippel og eirekka. Første tall ut er 81. 8, 1. Seks, ni. Fjorten. En, fire. 13. 1, 3. Ni. Enkel. Ni. Atten. En. Åtte. Sekstito. Seks. To.
2: Det ringer. Det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo? Hallo? Hallo? Hallo?
9: Hei.
0: Hei.
9: Ja, trippel, jeg.
0: Ja, på...
9: 18. Ja, trippel, jeg.
0: På 18? Ja, skal vi se. Hva har du kontrolltall?
9: 3, 5, 8, 7, 4.
0: 8, 7, 4. 3, 5, 8, 7, 4. Ja, og navnet var?
9: Trond Hansen.
0: Trond Hansen. Ja, skal du bare lese tall?
9: 18, 14 og 13.
0: Ja, det var en god trippel.
9: Ja.
0: Ja. Den grei. Hei, ja. Hei.
9: Ha det.
0: Da var... unnskyld. Da var trippelen hun har gjort. Og... De tre siste tallene jeg leste, det var 9. Jeg ringer det mer. Hallo?
10: Hallo, ja.
0: Ja.
10: Jeg har sprang, jeg.
0: Ja, skal vi se. Sprang på?
10: Jeg har sprang på kontrollnummer 28931.
0: Skal vi se. 28...
10: 931.
0: 931. Skal vi se. 28... 931.
10: Ja.
0: Ja, skal vi se hva slags tall du har fått. Vet du hva slags tall du fikk spranget på?
10: 18.
0: På 18. Ja.
10: Det 69, 9, 18, 13 og 81.
0: Ja, og navnet var?
10: Marianne Sunde Hansen.
0: Marianne. Ja.
10: Ja.
0: Den god.
10: Jo, takk for det.
0: Vær så god. Hei. Hei. Da har vi gjort trippelen og sprang unna. Da skal vi fortsette på Eirekka og Hjørne. Og de tre siste tallene jeg har lest, det var 9, 18 og 62. Neste tall er 68. 6, 8. Fem, to. Nittio. Ni, null. Tjuefem. To, fem. Seisen. En, seks. Åttisyv. Åtte, syv. Åtte. Enkel, åtte.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
11: Ja, hallo. Jeg hadde hjørne på 87.
0: Skal vi se. Hjørne på 87.
11: 3309.
0: 3309. Ja. Det var hun...
11: Kristine Fagertun.
0: Kristine Fagertun. Skal vi se. Ja. 3309. Ja, skal bare lese tall.
11: 13, 18, 62, 87.
0: Ja, det var et godt hjørne.
11: Ja, takk.
0: Ja.
11: Hei da.
0: Hei da. Da er alle små premien unnagjort. Fortsetter vi på Eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 16, 87 og 8. Neste tall er 41. 41. Femtien. Fem. En. Tjueåtte. To. Åtte. Syttiseks. Syv. Seks. Elleve. En, en. To. Enkel, to. Syttitre. Syv, tre.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
12: Ja, det var bingo på tallet to.
0: Skal vi se, bingo på tallet to. Ja, har du kontrolltall?
12: Ja, ja 1498.
0: 1498, skal vi se.
12: Ja, 14... og Carl Ivar Karlsson.
0: Skal vi se. Carl Ivar Karlsson. Ja, skal vi bare lese tall.
12: 2, 16, 28, 76, 81.
0: Ja, det var en god bingo.
12: Ja, takk for det.
0: Vær så god, ha det. Da var vi ferdige med en rekke, fortsetter vi på to, og de tre siste tallene jeg leste var 11, 2 og 73. Neste tall, 84. 8, 4. 33, 3, 3. 10, 1, 0. 35, 3, 5. 82, 8, 2. 48, 4, 8. 55, 5, 5. 88, 8, 8. 63. 6, 3. 70. 7, 0. 72. 7, 2. 47. 4, 7. 24, 2, 4. 6, enkel 6. 12. 1, 2. 17. 1, 7.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
13: Hallo? Jeg hadde to rekker på. Jeg husker ikke, nå husker du ikke tallet, men vagnummer er 35.
0: 35. 8, 4.
13: Ja, 35, 8, 84.
0: Skal vi se, 35, 84.
13: 84.
0: Jag vill se. Det var på sax.
13: På sax, ja.
0: Ja.
13: Ja. Namn är Rutt Eva Lynghaug.
0: Ska vi se. Rutt
13: Eva. Eva Lynghaug.
0: Lynghaug. Ja. Ska du bara läsa.
13: 6, 10, 47, 62, 84, 2, 14, 25, 51 och 70.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
13: Ja. Ja. Tusen tack.
0: Varsågod.
13: Ja.
0: Ja.
13: Hej. Hej då.
0: Då var vi färdiga med Torekken. Fortsätter vi på full slip. Och de tre sista talen jag läste var 6, 12 och 17. Nästa tal. 57. 57. En. Enkel. En. Och jag ser vi har bägge lyckotalen med oss ändå. Nästa tal är 85. 8, 5. Syv. Enkel syv. Nitten. En, ni. Tjueni. To, ni. 15, 1, 5. 46, 4, 6. 50, 5, 0. 37. 3, 7. 38. 3, 8. 39. 3, 9. 9. Och där har vi passerat 50 track. Nästa tal. 58. 5, 8. 4. Enkel. 4. 75. 7, 5. 22. 2, 2. 83. 8, 3. 26. 2, 6. 71. 7, 1. 54. 5, 4. 42. 4, 2. 89. 8, 9.
14: Det ringer, det ringer. Hör vem kan det vara?
0: Hallå?
15: Hallå?
0: Ni.
15: Jag tror jag har bingo.
0: Ja. Husker du tal?
15: Nej.
0: Vad är kontrolltalet?
15: 3, 5, 8, 9, 0.
0: 3, 5, 1, 8, 0.
15: 3, 5, 8, 9, 0.
0: 3, 5, 8-9-0. Nu ska vi se. 3-5-8-9-0. Mm.

0: Allô? Allô?
1: Hallo?
0: Ja, där
1: Jag
0: var
1: har ett språng på 29.
0: det. Sprang på 29. Ja.
1: Kontrollnummer 35956.
0: 35956.
1: Ja.
0: 35956.
1: Tallene er 29, 14, 17, 60 og 79.
0: Ja, og hvem som har det?
1: Linda Moen.
0: Linda Moen. Ja, den er grei. Gratulerer. Ja,
1: hei.
0: Da var spranget hun har gjort. Fortsetter vi på trippelhjørnet og ei rekka. Og de tre siste tallene neste var 14, 17 og 29. Neste tall, 85. 8, 5. Åtte. 31. 3. En. Syttiseks. Syv, seks. Syttitre. Syv, tre.
2: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Ja, det er trippel på 76.
0: Skal vi se. Trippel på 76. Kontrollnummer?
3: 1, 4, 0, 4, 2.
0: Skal vi se. 1, 4, 0, 4, 2. Ja, og navnet var?
3: Lillian Anfinsen.
0: Hva du sa?
3: Lillian Anfinsen.
0: Lillian... Ja, skal bare lese
3: tall. 70, 76 og 79.
0: Ja, det var en god trippel.
3: Mm. Det er grei. Ha det.
0: Da var vi ferdige med spranget og trippelen. Fortsetter vi med hjørnet og ei rekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 31, 76 og 73. Neste tall, 68. 6, 8. 20, 2, 0, 46, 4, 6, 81, 8, 1, 41, 4, 1.
2: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo?
4: Ja, hei, det var hjørnet på 81.
0: Skal vi se, hjørnet på 81. Kontrolltall?
4: 29009.
0: 29009.
4: Ja.
0: Skal vi se, 29009. Nei.
4: Nei?
0: Skal vi se, en gang til kontrolltallet. 29?
4: 29009.
0: Nei, 29009. Det er ingenting der.
4: Er det ikke det? 70, 81, 88, 73? Nei?
0: Nei, det er ikke hjørnet.
4: Nei, da har jeg misforstått hjørneregelen. Ja. Ok.
0: Det er de fire i hver rekke.
4: Ok, ja. Ja, men det er greit. Takk. Ja. Jo, fint det. Hei. Ja,
0: hei. Da har vi fortsatt flere med oss her. Hallo?
5: Ja, jeg har prøvd å komme igjennom.
0: Ja.
5: Du, jeg har hjørner.
0: Skal vi se, hjørner, ja, på tallet. Ja.
5: Det vet jeg ikke, men akkurat hva det siste var, det husker jeg ikke.
0: Ja, men kan få kontrolltallet, så...
5: 28-806. Ja, og der er det hjørnet på...
0: Nei, der er det ingenting på det kontrolltallet. Hvis det var 28-806.
5: Ja.
0: Ja, nei, der er det ingenting.
5: Ok.
0: Ja. Da fortsetter vi fremdeles på hjørnet og Eirakka. Unnskyld. De tre siste tallene jeg leste var 46, 81 og 41. Neste tall er 69. 69. En. Enkel. En.
2: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
6: Ja, hallo. Det var bingo på 69.
0: Skal vi se. Bingo på 69.
6: 38-23.
0: 30. Herregud. 38-23.
6: Ja. Og det var Lisbeth Olsen.
0: Det var Lisbeth.
6: Ja, 17, 59, 69, 76 og 88.
0: Ja, det var en god bingo.
6: Ja, takk, takk. Ha det.
0: Ha det. Ja, hallo? Hallo?
7: Jeg har et hjørne, jeg.
0: Ja.
7: Og bongnummer 35-87.
0: Hva du sa, 35-87?
7: Ja.
0: Så 35-87.
7: Men hva stod du husker? Jeg vet, jeg husker ikke noe. Om det var 31 eller?
0: Det... Hva vil jeg se? 31. 85. 17. Og 88. Ja, da må det være på 31.
7: Mm.
0: 31, skal vi se.
7: Ja. Og navnet er Ruth Eva Lindhav.
0: Det var hun, Ruth. Eva.
7: 31, 85, 17 og 88.
0: Ja, det var et godt hjørne. Ja, gratulerer.
7: Tusen takk.
0: Ja, hei. Da fortsetter vi på to-rekken, og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 48, 1 og 69. Nei, det var det ikke. Det var 69, 48 og 1, beklager. Neste tall er 83. 8, 3. Åtte. Enkel. Åtte. Seks. Enkel. Seks. Trettis.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.